0: מייגג זמנה וישים זיה את השבני אישי זיה את נברו נו הטבי סאוס אישקוקס לייקאיוס תו נפליץ בזלב פלוקי המני
1: Radio SVH LV Savējies sapratīs
2: Radio SVH LV Lai tev sirdī vienmēr 16 Mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH